Iwájú Ọlágbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ó máa jírí owó.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí, ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Èkó mo wà sà. Bẹ́ẹ̀ sà. Lákọ̀ọ́kọ́, ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sì tó jẹ́ pé ó ń bì. He was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Wọ́n ṣàbá mi rescue, mo padà sílé. Omi orí òkè wà nílé. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè Sam Òjó. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè Májẹ̀mú orí òkè Ògo. Mo á sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fún ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
1: Lójú ẹsẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá dé nìyẹn ló dúró.
0: Wọ́n ti bá sọ.
1: Tó bá dé nìyẹn ló ṣe yí ni wọ́n ti
0: fẹ́ràn. Wọ́n sá lọ. Tó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni a ti máa sèrè gún. Òní dúró. Nígbà bàbá ní ká máa gbàdúrà. Mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọmí lẹ́nu. Nígbàkugbà ojú yẹn máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀. Áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And as one day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Ìgbà wo lojú yìí ti ń dùn?
0: Sà, ó ti pẹ́ sà.
1: Ó tó sùn lẹ́yìn.
0: Sà, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá, omi máa. Nígbà tó bá di ìgbà ọ̀rùn báyìí, omi máa jáde lójú, mo máa ń lo glasses mi. Tomi máa jáde, tomi máa bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún. Omi ṣe máa ń dà lójú mi.
1: Kí lẹ wá rí sí?
0: Sà, bí mo ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá, ó sì fọwọ́ kàn mí lójú, mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní nǹkan kan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo dẹ̀, I now saw the light.
1: The light. And it's more clearer.
0: More clear.
1: Clap for Jesus. Agbára Ọlọ́run.
0: The power of God.
1: Kò parí ogun tó.
0: Kò sì
1: lè péri mọ.
2: Lẹ́yìn ni mo jáwọ̀.
3: I entered unto his home.
2: Pẹ̀lú àwọn angẹ́lì oríire.
3: With the angels of goodness.
2: Gbogbo ẹni ṣàmì.
3: I met our statement.
2: Ẹ̀sùn oríire lónìí.
3: Yes, we are blessed today.
2: Ayé ìlà jáwọ̀.
3: We entered unto this life.
2: Gbogbo ìdààmú ọjọ́ tó pẹ́.
3: Every long time problem.
2: Ẹ máa gbiná dà.
3: Ṣé fire.
2: Ẹ̀yin wàhálà tán ni ò ní solution.
3: New problems they have no solution.
2: Ẹ máa gbiná dà.
3: She is ẹ̀jẹ̀.
2: Yàtà Farubi.
3: In the name of Jesus. Ohun olúwa tó sàrà.
4: Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at
2: www.jordan105fm.com. Àwọn ọmọ Júdà, àjùmọ̀ kó wọn níbẹ̀, àwọn tó dì wọ́n mú,
3: wọ́n
2: dì wọ́n mú sísè,
3: wọ́n
2: kọ̀ láti jọ wọ́n,
3: ṣùgbọ́n
2: olùgbàlà wọn lágbára, ní gbígbà,
3: ló
2: gbà wọ́n, àti láti gbà wọ́n,
3: gbé
2: wọn jáde,
3: tí
2: wọ́n sínú ògo,
3: ìyẹn
2: ló jẹ́ wá o, bàbá aláti. sílẹ̀yìn.
3: Father, I was
2: the one. O ti mi sí ọ̀rọ̀.
3: You have made my mouth
2: always. O fẹ́nu mi ṣàṣẹ.
3: Through interest of
2: gbogbo ta ba ti sọ.
3: With everything we say.
2: Kò máa rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́.
3: Come to pass.
2: Jẹ́ lórúkọ
3: Jésù.
2: Gbogbo ìṣẹ̀dá tó gbò mí.
3: Every test you hear me.
2: Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀.
3: God is still delivering.
2: Ẹni tó ń bẹ́ kúsù tó ń bẹ́ kú jí.
3: That one sleeping awake in the
2: chest. Bàbá mi ni gbàdúrà fún ẹ.
3: The Lord I should pray for you.
2: A ó pa ọ́ lẹ́rìn
3: lónìí.
2: Gbogbo ẹ tó sun ẹkú kíkorò.
3: All of you being bitterly.
2: Gbogbo ẹ tó sun ẹkú kíkorò.
3: Those weeping bitterly.
2: Gbogbo ẹ tó sun ẹkú àṣìṣínú.
3: Those weeping within.
2: Ẹni sun ẹkú gbagba.
3: Those
2: weeping
3: naturally.
2: Gbogbo
3: ẹyí
2: tí wọ́n ń
3: gàn.
2: Báyìí ni Olúwa Jehovah.
3: God bless you, Jehovah.
2: Lórúkọ Olúwa.
3: In the name of the Lord.
2: Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀.
3: Yes, I deliver.
2: Yadalabi.
3: In the name of Jesus.
2: Ẹ̀dábàlú kàdádábàgbàdà.